0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。
1: 好，
2: 好，
1: 好！
3: 各位清风寨的好汉们，
0: 谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
4: 哎，花两千
2: 啊！
4: 花两千，
0: 四当家的，
5: 晚上。
6: 全来点就，点就六六点就，点就六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: 兵へ電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょうど聞いて、アマタで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、モフの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい
3: はい。
4: 攻击宪兵队的刘三小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？刘三小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速决定吧。
4: 这样。我带人回去，一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长，下命令吧。
8: 队长，下命令吧。
4: 下命令吧。
9: 下命令吧。

0: 客府の防衛はとても重要だ。我々は群衆を攻略を南下を続け、重要な補給線、通路線を開通させねばならん。これは我々にとってとても重要なことだ。分かっとるな。
1: お、承知しております。
2: 頼んだぞ。

0: 弊社の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
1: また他の拠点は？
0: 私はリースと変わります。
1: 流線でも
0: 調べてみれば流線をかき乱した。走路はとっても強くて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに帰す。ここは40人以上亡くしてしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。